0: Läser du ofta The New Oxford American Dictionary?
1: Ja, kvar då, gör du?
0: Jag har faktiskt den, jag har refererat till den tidigare. Jag syns det är otrolig grej bok att ha, för där står omtrent alla alla engelska ord ska stå där, men i tillägg så är det lite slang och ord som kanske är lite sjeldnare att bruka i det engelska språket, och så är det goda förklaringar och relationer som är satta upp där, så det
1: är så det gay,
0: uttale och sånting. Ja. Du hör ett ord och
1: kan jag vidvärna det för något?
0: Ja, liksom oavsett hur många år du har snackat engelska, dukar det av till upp alltså ett annat ord, och då kan du ha checkt att kunna slå det upp. Så kan du briefa med bruka det själv, vet du.
1: Det är checkt.
0: Ja, men i alla fall här har de då i förbindelse med denna utgivelsen av boken, så har de då en lista över nya ord. Det mest brukta nya ordet är det som får nummer 1-placeringen.
1: Ja.
0: Och det sista året nu så har det kommit ett nytt ord som nu toppar denna lista. Kan du gitta kass nytt ord som har uppstått i 2009 som är mest brukt på internet?
1: Svinflu.
0: Svinflu, det kunne jo kanskje vært, men nei, der er nei? Faktisk, det var faktisk et godt forslag, imponerte. Men det er faktisk et ord som blir brukt mer, og som nå har fått plass i ordboka, og det er ordet unfriend.
1: Unfriend, faktisk.
0: Yes. Og årsaken til at dette ordet har blitt veldig populært, det er Facebook-bølger, der du kan fjerne...
1: Du kan si opp vennen dine, på en måte.
0: Du kan liksom det, ja. Og dette her blir veldig ofte søkt på for folk som vil kvitte seg med venner på Facebook. Og derfor så er det altså årets mest brukte nye ord på internett. Unfriend, altså.

0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.

0: Drop Dead.
1: De har en innsamlingsaktion I Storbritannien om dagen då till intäkt för de som har varit I krigen, alltså krigsveteraner.
0: Så bra.
1: Och detta får väldigt stor public support så det heter. Mm. Mange som då köper detta symbolet ser ut som en slags blomst. Som du då köper och så har du den på skjorten för att visa att du stöttar krigsveteranerna.
0: Ja.
1: Ja. Och på denna måten så samlar du då in ganska mycket pengar. Miljoner av pund till dagen får de in på detta viset.
0: Oj, vad gör de då? Står de bara på gatan och säljer?
1: Och säljer det, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och detta har fått ganska mycket medieomtal bort I Storbritannien. Då, så, mm. Och då brukar de då pengarna till folk som har mistat en fot och en arm och är skadade och tränger psykisk hjälp och tränger pengar till den slags ting och har gärna inte goda försäkringar eller sociala nät till att ta vara på sig när de kommer tillbaka igen. Inte sant? Så det en god sak.
0: Väldigt god sak.
1: Men det inte bara att driva och sälja dessa här, ser du. För det ju stort sett andra krigsveteraner som driver med det. Och någon av de kan ju Unnskyld uttrycket, ser det härja ut?
0: Ja. Ja.
1: Du gör gärna det när du har varit I krigen I någon år.
0: Som regel så gör du det, ja.
1: Du har trackat på en 3-4 landminor och oj, det hela tatt.
0: Manglen, en arm och en fot och
1: det
0: hela
1: ansiktet ser det härja ut och så vidare. Så att det kan vara en del sådana som selvfølgelig bara mener gott och är ute och gör det bästa de kan, men enkelte steder så kan det virka lite uroväckande. Så är det ett köpecenter då som får lite kritik här, för här är det en som ser speciellt härja ut.
0: Oj, ja.
1: Som har varit och sålt inne på ett köpcenter. Men han skrämmer ju iväg ungar och vuxna och alltså folk sticker ju att du är livrädd fyra möte. Det står inte här kan han mangla eller hur härjar han är, för det har inte bilder av han, men han ska se ganska härjad ut.
0: Ja.
1: Och därför ser han blivit utvist ifrån köpcentret.
0: Nej.
1: Det går ut över handeln där. Alltså,
0: ja, väl.
1: Ja.
0: Det var ikke... Ja, det är rette moralen att lära ungarna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så han måste sluta med sälja.
0: Utviste stackars krigsoffer.
1: Ja. Så ja. Han gick
0: på en... kunder på det.
1: Han gick på en smäll, får man säga.
0: Ja.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Ballongferder, det begynte de med relativt tidlig I historien. I hvert fall I 1797 så skjedde det første fallskjermhoppet I historien fra en sånn ballong. Da var denne ballongen 960 meter oppe over Paris, da en våghals hoppte ut forbi med en slags fallskjerm på ryggen, og han kom helskinnet ned, du Alf.
3: Ja, ja, det var vel ikke noe Eiffeltårn så tidlig, vet du, så han landet ikke på spissen der. Eller så hadde han ikke kommet helt kina ned. Det kan jeg bare si. Men Paris en messeverd, var det visst en som sa. Så, ja. Så det var, hvis de skulle oppmerksomhet, så var det nok den rette byen å demonstrere denne her nye teknikken.
2: Ja, det ganske fantastisk. Det ikke med helt liten risiko at du prøver deg på noe sånt.
3: Nei, bevare. Jeg hadde aldri gått opp I noe sånt, jeg I alle fall.
2: Ja.
3: En flygende ballong. Hvis det kom noe uventet vindretning, for eksempel, du kunne jo havne langt pokker I vold ute I Atlanteren.
2: Ja, ja.
3: Aldri komme tilbake oss igjen.
2: Nei.
3: I alle fall ikke levende.
2: Nei, det noe med det.
3: Ja, så det der hadde ikke jeg gått med på.
2: Nei.
3: Jeg for redde for skinnet mitt til det.
2: Ja, sånn som han I USA så hadde så dårlig utsikt. Han kjøpte seg en sånn heliumsballong og koblet til hagastolene sin, satt seg opp I den og hadde et som då skulle hålla igen och då kom han ett par hundra meter upp och hade fin utsikt och koste sig där men så rök ju fäste på tauen I andra änden så han får ut över som I raketta och han hamnade ute I Atlanten och där måste de hämta han då med båt lite senare på kvällen.
3: Han hade ju flax trots allt att han blev bergad.
2: Ja.
3: Ja, men idag är det ju lika att du har helikopter och du har båt och du har utryckningsfolk både här och där.
2: Ja.
3: Men det nyttar ju inte det när de prövade detta fallskärmhoppet. Men den med Guds under så har han berga liv och förstår jag denna våghalsen?
2: Ja då, han som hoppte för första gången I 1797 på denna datorn alltså, han hoppte ifrån 960 meter och kom helskinnet ner. Men I alla fall denna herren fysikern som hoppte I fallskärm, han överlevde, heter André Jacques Girnarin. Og han overlevde altså etter hoppet fra 960 meter.
3: Ja, ja, og jeg hører det fransk. Jacques, det det samme som Jakob.
2: Ja.
3: Det ikke noe mindre. Og bestefar, men heter Jakob. Ja,
2: så det kanskje en etterlevning av han fallskjermhopperen, så kanskje han Alf skulle prøve seg på det?
3: Tror det har vært noe høyere makter siden ja. Han hadde det fine navnet, vet
2: så,
3: du.
2: Så nå det bare tidsspørsmål før vi får han Alf I fallskjerm.
3: Ja, men han har ikke sånn fint bibels navn, vet du.
2: Nei, nei.
3: Han våger seg ikke. Han skal være under jord.
2: Alfa og troll og sånt.
3: Alfa, han skal holde seg helst under jord, det ser du. For all del ikke noe høyder her, takk.
2: Nei.

0: Ja, jag får inte säga 20. Det är ju ingenting. Ja. Så 6 är ju kvalik. Det är framdeles väldigt tidigt att konkludera, men nu är mer halvvägs. Och jag syns det ser generellt bra ut offensivt, generellt rustent defensivt. Men det är ju mycket skåringar i Obos-kamparna. Alla kamparna följer igen med massmål.
1: Mm.
0: Uansett hvem som spiller nesten, så om det har med spillestil å gjøre eller, jeg vet ikke, men uansett så blir det skåret kolossalt mye mål, og 2-1 var bare på stadion, det var jo sikkert en av de minst målrike, antageligvis.
1: Ja.
0: Men jeg la jo merke til hvor pressa de var på slutten, og hvor... Det ble en del nødvendige rokeringer på grunn av tidlige skader og sånt, så det falt jo ikke heldig ut, men... Ja, det blev så det blev. Sånn som Bryne trykte på slutten, så var det jo egentlig en fortjent borteseier.
1: Ja. Hvordan ser du for deg de neste oppgjørene?
0: Ja, nå det jo Ranheim borte. Det går faktisk talt, det mandagskamp. Så det neste hjemmekamp mot Raufoss.
1: Begge disse lagene bør han slå?
0: Ja, jeg fornøyd med hva jeg gjort i Trondheim, og så 3 poeng da mot Raufoss, men... Men får se. Det sitt eget liv. Det høres trist ut og kjedeligt ut, men det er noe av det beste sitatene jeg vet om.
1: Ja, ja. Og så det Obos, så det her kan alt skje?
0: Nei, det en fascinerende liga. Veldig fascinerende liga.
1: Ja, ja. Men vil du helst rykke opp igjen så raskt som mulig?
0: Ja, altså, det de sier, altså, jeg trivs jo veldig godt i Obos-ligaen, men det blir jo sagt at det en divisjon du enten bør komme deg fortast mulig oppifra eller nedifra.
1: Såpass, ja.
0: Du bør ikke spille der i 10 år, for eksempel. Det jo økonomisk, da.
1: Åja, ser du det, ja.
0: Så det ikke noen lukrativ divisjon å være i.
1: Nei.
0: Men sportslig så det fascinerende.
1: Ja.
0: Men det tok 9 år sist.
1: Ja.
0: Så...
1: du har ikke planer, så 9 år i Obos
0: nå? Ja, det høres veldig lenge ut.
1: Ja, så da vil du heller rykke opp igjen med en gang?
0: Ja, da vil jeg heller det.
1: Ja. Opprykk, hot og hot.
0: Får jo bare si hot på den, da.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Ballongferder, det begynte de med relativt tidlig I historien. I hvert fall I 1797 så skjedde det første fallskjermhoppet I historien fra en sånn ballong. Da var denne ballongen 960 meter oppe over Paris, da en våghals hoppte ut forbi med en slags fallskjerm på ryggen, og han kom helskinnet ned, du Alf.
3: Ja, ja, det var vel ikke noe Eiffeltårn så tidlig, vet du, så han landet ikke på spissen der. Eller så hadde han ikke kommet helt skinnet ned. Det kan jeg bare si. Men Paris en messeverd, var det visst en som sa. Så, ja. Så det var, hvis de skulle oppmerksomhet, så var det nok den rette byen å demonstrere denne her nye teknikken.
2: Ja, det ganske fantastisk. Det ikke med helt liten risiko at du prøver deg på noe sånt.
3: Nei, bevare. Jeg hadde aldri gått opp I noe sånt, jeg I alle fall.
2: Ja.
3: En flygende ballong. Hvis det kom noe uventet vindretning, for eksempel, du kunne jo hamne langt pokker I vold ute I Atlanteren.
2: Ja, ja.
3: Aldri komme tilbake igjen.
2: Nei.
3: I alle fall ikke levende.
2: Nei, det noe med det.
3: Ja, så det der hadde ikke jeg gått med på.
2: Nei.
3: Jeg for redde for skinnet mitt til det.
2: Ja, sånn som han I USA så hadde så dårlig utsikt. Han kjøpte seg en sånn heliumsballong og koblet til hagastolene sin, satt seg opp I den og hadde et tøy som då skulle hålla igen och då kom han ett par hundra meter upp och hade fin utsikt och koste sig där men så rök ju fäste på tauen I andra änden så han får ut det som en raketta och han hamnade ut I Atlanten och där måste de hämta han då med båt lite senare på kvällen.
3: Han hade ju flax trots allt att han blev bergad.
2: Ja.
3: Ja, men idag är det ju lika att du har helikopter och du har båt och du har utryckningsfolk både här och där.
2: Ja.
3: Men det nyttar ju inte det när de prövade detta fallskärmhopp. Men med Guds under så har han bergat liv och förstår jag denna Våghalsen?
2: Ja da, han som hoppte for første gang I 1797 på denne fra 960 meter og kom helskinnet.

0: Radiohögelen, underhållningskanalen.
1: Då har vi fått med oss Kurt Johansen som är klar för Chip Ahoy. Nu blir det skoj under fiskeridagarna. Det är nedtälling nu.
2: Nu är det nedtälling och fartkör för premiären på onsdag. Så nu när jag har snackat med dig nu så är det full fart på Kulturhusbocka och gå igenom övelser och texter och ha lite regi och så vidare. Så det kan bli en lång dag.
1: Ja, och du är inte alene heller. Du har med dig kyndig personell.
2: Ja, da, vi har jo med oss väldigt bra folk. Det är Paul Mangro Kvammen kom jo, han är ju revykonge i Stavanger. Han är med och hjälper oss till både med regi och texter och lite sånt forskjelligt. Plus att den Helge Hammarsland är ju med, som han var med i fjor. Och Lilian, han har varit med flera år. Lilian, han står stort sett för den musikalska delen. Men i år så har vi dristan till att visa sig lite mer fram på scenen. Bland annat, han är ju bror till Ole Klemmensen. Och det man har lagt ett litet nummer som går på det att han har varit lite i skyggen av broren.
1: Ja.
2: Ja, så nu kommer han ut som boxar.
1: Ja. Du måste bara få han med.
2: Ja, ja.
1: Det är fantastiskt. Och har ju känt varandra länge, dere som utför på något detta showet. Hur påverkar det förberedelserna? Det måste ju bli mycket lott och löje.
2: Det är klart det blir ju det, vet du, mycket lättare och så är det, så du säger, man har känt varandra länge och därmed så är man öppnare än om du har främmande artister med dig, sant? Så med tål ju att säga till varandra kan man syns det är bra eller kan man syns är mindre bra. Så det är så viktigt här, det gör något för laget, så det heter på fotbollsspråket. Alltså det ska vara ett gott resultat totalt, så spelar det ingen roll Kim som må svälla kamel eller Kill You Darling, så det heter på språket. Här är det viktigt att få ett gott totalresultat.
1: Och så är det väl så att mycket publikum känner dere också, för det är inte första gången dere har den här föreställningen, eller det vill säga denna föreställningen är ny, men dere som manskap är ju känt för publikum.
2: Ja, jag har varit på den revyn i 12 år, så det blir absolut deciderat det sista året mitt. Det så har jag sagt i 2 år nu, men nu är det nog.
1: Ja, ja. Men hur viktigt är publikum? För det är visst att det kommer ett publikum som har väldigt god stämning för det kommer och är gott lag, så är det inte så mycket som skater gärna för du tänder en gnist och så får du en fantastisk kväll.
2: Ja, nej, alltså det som är viktigt i ett kvartshow, det är att du har en god öppning och det satsar man på att få till i år. Så den öppningen i år, den går ju på det att jag har varit en runde genom Åkra och snackat med folk. Och då är jag tillbaks till det jag drev på med mycket för, parodier. Och då tar jag sen 8-9 stycken som jag tar prövar att ta stämmorna på och liksom har lagt lite humor på det kanske. Och det är profilerade folk i lokalsamfunnet.
1: Ja. Ja, men vi gläder oss. Det är alltså onsdag kväll klockan 6 premiere på fiskeridagarna i Åkra. Och då har vi fått lite insikt i vad vi har i vänta. Då är det bara att gå in på Ticket.co eller i denna link under här och köpa biljetter. Så ska man ha det göj samman helgängen.
2: Ja, det ska vi. Och det är för dig som köper biljetter och kommer. Jag ska nästan garantera att det ska inte bli skuffa i alla fall.

0: Mikkelparken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
4: Trenger du professionell fotpleje hjemme hos deg selv eller på institution? Tun Thai massage och fotpleje tillbyr trygg och skånsom fotpleje där du är. Ring idag för timebeställning och mer information. Tun Fotpleje. 921 73 851.

0: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.
1: Har jag berättat den där gången när jag...